0: usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj.

ostanite zdravi. Spomnite se, kaj nam je. Saj na vas bo tudi v daljavi moje mislilo.